она повторяла, что не шмана жизнь. Нюканчик, дюска, кошки тапись, грану тапись, кок, дёсны, гувелись. Машна мана порекона, иглися там мана машка кона. Чаймон там и кому вас проблематия. Чаймон там и кому гуасика, мана алечерин де репенте. Майкона обьянаму рыжка, обжанаму рыжка, пеньянаку и мана изжан, жеманаку и мана изжан. Има монта, орасион фальсита. Крегне шкала, саньяко лебро пене, рура куна кайче. Ама уех куна да каусекте. Уех куна ка мана камбиаренчо. Уех за куна ка мана колтон шамончо. Уех за куна ка решвап шме кунгапо. Решвап повзана кунгапо. Решвап няуйта реку на коста тиянгапо. Майте гари урасионка. Майте грежеста маняйка. Майкуна ка канкуна решкангечиме уянгапо, ясангапо, эспереуан, папилун решпа, апунташпа, уасепе трабаху дарурангапо. Кай версока, и мата денешанен, уеглака нингмари, нюкак уегла чукане, урурак чукане. Масна уяка кона, Ачка танюка рекшкане и смирашкане закерешкане. Канта на мунка пастан. Жукше шпака, пастор и машка, предикацион то манешак. Ми кунаму ми жукше канзаму. Канза пресели наму ми жукше. Чаймонда ми кам бухпеш, пи пухпеш, проблема кашаму. Чаймонда ми кам бу каусе ка кошикой манашаму. Анке кам крешканге, перо манашаму кошикой. Пеня на куна, Ремана кона, кошки изи, закизи, токуша мушка. И мамон, перу рура кунака, уянми, интендеми, и машина гуакуна пошпорина, и машина апана, и машина дюста манина, иглисия ка мана янгасу, мана басурапухсу, мана бодича куната, чекли куната, качашитанапу, сену санту. Нюка цукудея чашикорка су пастор. Iglesia, hasta zapatos de chaspispa, saco de espa, me llego la gangue, que hay pulvo, ya, lo que se cae pisa que hay hecho. Y hoy te entregaspa, dirige el machina, dirige el con. Huelles y mata huillaco, apuntaspa. Sasha me dio cualquier que causa en la calle. Rura, cuna, caspaca. Rura, cunate, caspaca. Tayilaya, no cuanche causa en la calle. Mana uyagla, mana tiagla. Maikuna y matus, canta namo pase ne mana uyan. Canta y chigne mana uyan. Hatari chigne mana uyan. Ongoska, chayka. Espirito, ongoska. Mana gordo, espirito. Entendishu. Ya chasu. Alaga cause. Pero uyagla kunaka. Mana, wasepi mi jake shamu uyagla kunaka. Chaypi miniko. Uyagla maka nakuilate. Rema nakuilate. Peña nakuilate. Kause mana cambiarinchu. Pero rurakunaka, Himalaya jaquita causa kushpapesh, ya cambiarenme, mucho causa, muy claro te remangamos. Y mata mana chari kushpapesh, chayo kunaka ya kazi tuyo, wasizi tuyo, warmepis. Aji kuyaya wanka, warmepis gorda. Mana aji kuyanko, aji gorda warmepis, warmeka flaka. Entendigisho, yukanchi kusakunaka. Chaymon también, yukanchi kuyarina kanchi. Ya me rima corpane, Colosense libro. Ama warmi kunata, piero kaichi, makaichi, rimaichi, kuyaichi mejor. Warmi kunata, kazu warmi kunata. Mana mejita rimantu. Wawa kunata, alakata miyachati. Kaipu grande ka nyukanchi, panikuna, okikuna, rekuna kushkanchi, ukaose kazarishkanchi. Wawakuna manajirupi, azile aisashka, kaspi aisashka, kuri aisashka, asoting maibishkatu. Sampi pantano duwe chichwa kang, shukta rugashwa asotechi, nananchu manatu nana. Mana jakin, pero jasmu shibita entendi, rurakuna puka, oración, oración, punta alberka, kaiwawata ka mumake bichurani, kazuna se hachashkan, yustapish, nyukatapish, ya, chaypi wakuna po, yusremito kong,
manso wawa, aji wawa, kazu wawa. Kang mana ya cheshwa uyegra ka ima shenzi ya cha chingi. Ya sa chi tukungi umona ya zati kongi. Kang hatu shimni, penya, meji, makanako, remanako, kausakushwak, podengichu. Mana, mana podengi. Kang monta mi yesu semi pika sanchegro arupi. Lora kuna kaiche. Yoko chimana ya cerkanchi shupunta. Nima kashka. Asena, Uxana, Mijichari, Achari, Rimana, Basta Chai. Pero Cristo, Kospaka, Nyame Yachana, Tokoska, Ima Rime Mana, Ajikakta, Aji Rimeka, Ima Rimeti, Ajikaska. Chaita, Entendishka. Wow, Kipa Nikona. Wow, Kuna Pish, Jokshishpa Pish, Saludashpa, Yaikushpa Pish, Saludashpa, Maimu Rikushpa Pish, Papito Kayumurine. Маймон за тих час нямі шамон. Чаймі я чатишка вакуна. Чаймі інтендитишка вакуна. Мана уяк за куна сіна. Сіна рура куна. Рура куна не кванчі кана канчі. Кан іма ура юе гешпа. Кан іма ура как пика. Че мана я чатишка вакуна. Іма сіна чканцака аюданга. Пайпіш мана чарішка мунта чакіта каусакшпака. Іма ути аюданга. Imamat kanga kono wakuna creo que mai kunaka mana pos pori kongeki wakuna to mana apa kongeki mejor pujanapi pai kunaka mai yanga pori kongona imagina ya tanga wakuna ta pushaspa apaspa dios ta manyaspa dios ka kang rimak pe kang manyak pe ka kam guasa pe merisaya kon dios ka paita manyak pe songu monda ruke ke riku riku mari yo ipe pero mananya uipe chaski kon cha de yo ka entendish kan dios ka chaski kon waka pe Wau, nyuko waja, ama wakaitu nishwa, wikita ficha chiko. Chaita kentindingichu. Ama nyuko nchiku mukira kapika usasun. Ama nyuko nchiku mukira, shukpastur, yachachikta, poshkuna tak, paikuna rimangme, paikuna kangme, mimapishi manajiri kurkfimi, yachachik, wauki, pane, ama chashna kausitishtu, kambu kakausi maridani harikun. Chaika, nyakurdu manarisha, Nyoka da rima. Kangu yangi, paipu rimaskata, paipu kaskata, paipu ursakuna kanga, paipu pastur kanga, kanse kira, kambu trabajaskata, paipu bolsiku pam kambu makion chorak pika. Kaiwan purengi, kaiwan pasena murengi, kaitami ayudani nispika. Kanka, bendiciado mi kausangi. Hatun bendición tamchasikunga. Kambu yache bellos bendicianga. Wawapi, familiapi, tokuipi, chaimanta wauti. Kono kai uraska, kan konata rugane. Kono ka diosta manyasha nene. Diosta manyasha. Koyak yaya, koyak dios kono kai chishepi. Nyuka runa huchayo, rimaska, konaska, predikaska tachaske wai. Masna kai radio sita uno, maizemon chari uyariko. Chai pipsi yaya, clareamento tachure, claridad tachure, uyachung yachachung, señor. Uyeswafi zaki kauskona, koyeza wakakuna, aji kachung, kuyarichung. Kamunyau kwe wakasu, paikona pumaniskati, paikona wakasati, chaski yaitu. Pagi, senyor, pagi yaya. Kang minyo katapis, Daniel, kamu rimai terimai, kai uyasun kai pueblo pi, kai siudas pi, kai jakta kuna piniskangi. Ama yanga kasu, paikona uyaska, paikona yachaska, kontento kasu, uyasun. Ai pika yu iaitu kona, onguska kona, jakeja me kausako, kusikoita apitu. Owa kona pis, yayata mamata, jakeitu kuyatun, paikona uchariskamu ayudatun, ama penyatun, kai patra munta, jios posanga kama, pagi nishpa, konan kai uras. Masna, radio, sita unutai kona. Inyo kanchi, iglesia, buenas noivas. Maikona ka Venezuela pi, uyakungichi, Maikunaka Ambato uyakungeche, maikunaka Riobamba uyakungeche, y Sierra Pusakuna, wauke Silverio, wauke Lazaro, wauke Juancho Chichita nente nyukanche, wauke Merlito nente, wauke Javier,
más na ecumo cona, más na iglesia montaemos cona, más na ofrenda cona, can cona que yo son me gangueche, mana yanga runa cona, mana yanga chupangueche, can